רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

נשימה שלי, נשימה שלך. את רוצה אותי, אני רוצה אותך. העולם שלי, בעולם שלך. שנינו ביחד, זה אחד. וכל דקה, כל דקה, חולם אותך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא... עכשיו בן אדם של פחדים ולחצים וחרדות, אבל אתה יודע, זה תוקף אותך פה.
1: לא מעט שנים, אותו לופ עם החיים שלי. כל יום מנסה להשתיק את המחשבות שלי. חרדות שוב משתלטות וזה תופס את כל היום שלי. מנסה לנשום עמוק, להרגיע את הראש שלי. מנסה לנשום.

נכון על מאה, הקינה הזאת שלא באמת היית קרובה, שיחקת בעסוקה כשלא ידעת מה את רוצה, לא השארת לי אף פעם את הלב סבר, אהבתי את עצמי לפני שבת כבר לא יודע, מי זה שם מולי שמסתכל בי במראה, חושב איך כל היום אין לך 5 דקות שיחה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

עד שזה מה שהוא חשב. אז את רואה איזו תוכנית עונה שלישית, אז מה גם ככה מה יהיה מחר לא מעניין עכשיו. כשרוצים קצת שינוי, אז הכלב זה פיצוי, איך נתת לו את הלב, זה כמו צ'ק בלי כיסוי. הדוגה מתוקה והוא קצת לא אפוי, לביאה במוסד של עינוי.

הכל יכולתי אז לבחור אוי כל מה שקדם שקדם אוי כל מה שקדם בן אדם אוי כל מה שקדם שקדם

דפוק כזה, ושום דבר איתך אף פעם לא נגמר יפה. אמרת אתה, אתה לא אוהב כשאני לובשת בז', החלפתי חולצה, הפכתי תפיסה, ואתה אף על זה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

Rav Maman חורשות על טרייסי צ'אפמן פרינס היה עושה של טלי שבת בלי מה אכפת אהבתי למות על בחור אחד שקוראים לו משה אהבתי למות עד שבא החושך פינק פלויד היו דופקים לי את הראש עם כל מיני רעיונות אחרי 30 שנה גיליתי כמה הוא אידיוט איזה אידיוט אצלנו זו מסורת אחרי ארוחה קרינים על הרצפה תגיד כל מה שבא אבל בלי להערב הורים יפה יפה

שולחת אותי לקנות סיגריות, תשמרי את העודף. עוד יהיו ימים קשים גם לבאר שבע, הגיע חורף. הייתה זו שהתגרשה, הייתה צועקת לשכנה,

טיווי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה עם

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולטים.

0: יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים

0: חיפשת תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

אני רוצה לחלום, לא להפסיק לנשום. מסתובב כמו משוגע, מחפש בכל מקום. תגידי לי לאן הלכת הרבה זמן, שהמשחק הזה נראה לי קצת כואב.

הבנתי שזה רק אני ואת, את תמיד היית בפרונט, הסתכלתי מהצד. אנשים יש בגדול, שואלים המון שאלות, ואני מפחד כי אין לי מה לענות. מתי תוציא כמה שירים או תשמח את ההורים, תביא איזה סינגל אחד או איזה אחת מלכת השושנים. וזה לוקח זמן, קשה לי לבד, ובחייה תבינו, הלב שלי פה על השולחן, חכה רק שתבחינו. יש לי דרך שאני סולל לאט לאט בטוח, לא מתכוון לבוא ואז לעוף כמו נוצה ברוח. לא אנוח, בלוח כותב עוד כמה משימות, מאמר על כל הקופה

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

Angol. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש,

0: מי מוציא ריה עם כיפה או קפיה מי בקלחם פלסד לפוקר אל גרבי תמיד אותו פזמון כמה דרמה מה ממיר כולם פה בסרט ערבי היידה
1: זה הכל חלסנה סיימנו פסקו

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: אני זוכר את הימים, היינו נכנסים לאוטו ונוסעים לאן שיבוא, כמו שני ילדים, עוצמים עיניים וחולמים על כל מה שהיה לנו.

מובי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

בבוקר. תחפשי תשאלי וגם אל תגלי, התשובה עוד ניסרת ברוח. יש כתובות על הקיר בכיכר של העיר, יש לפעמים רגעים שנדמה

Ani ya la señorita. Y vamos, vamos. El toca de fe es joder a ti.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

באתי להציל אותך, תקשיבי. תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהיי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על אש, פתחתי אינסט,

0: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב ושבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים מכנים שלנו. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו, אטרפה, אנחנו מגישים לכם מאולפן 3, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, בוורגנים, היישוב היפה והמיוחד הזה. אז תודה, תודה שאתם איתנו. תמשיכו להיות כל יום איתנו. זה הזמן והמקום לומר בוקר טוב ושבוע טוב לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם, בורא עולם שישמור גם אתכם כמו שהוא שומר אותנו. תודה רבה לכם. בוקר טוב ושבוע טוב לנהגים בכבישים, נאחל לכם שבוע ללא פקקים ותגיעו אל היעדים שלכם לשלום. ובנוסף נבקש ולאט ובזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובזמן נהיגה בבקשה לא לסמס, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, וגם תקבלו נקודות וכנסות, לא שווה את זה. אז אם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ובבקשה, כשאתם פונים ממינה שמאלה, לאותת. זה לא עולה כסף. לאותת, לא לשכוח. כן, חברות וחברים, מאזין רדיו כחול לבן בדיגיטל, אנחנו הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. תכנן השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם בדעת של ארגוב. בואו נשמע בבקשה. זוהר ארגוב, בדעת.

כן, זה מתוך הופעה החיה של אייל גולן וניקוס ורטיס. זה אני. איזה כיף. ועכשיו מנגינה של עדן בן זקן. בוקר טוב למצטרפים ושבוע טוב ושקט ומוצלח לכם עם ישראל.

איזה כיף, שמענו את להקת סהרה, כן, הורד לי את המיקרופון, אבל עכשיו אני נשמע, כן, וגם משמיע. ובכן, שמענו את להקת סהרה עם אחד הלעיתים המשמעותיים והמיוחדים, שהוא נקרא את. כמובן, הסולן ואחד הכותבים, כמובן, זה היה שמעון בוסקילה, ועכשיו מושיק אפיה מחדש את צביקה פיק בין האצבעות. בוקר טוב ושבוע טוב לכם, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל.

איזה ביצוע מושלם, שמענו את מושי קפיה, חידשת צביקה פיק בין הצבעות, ועכשיו רותם כהן ומגי הזרזר, אקוט שרי.

כן, פר טאסי, אוף מוזר, כך נקרא השיר, ועכשיו עיר נמל, אייל גולן. בוקר טוב למצטרפים ושבוע טוב. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, אחד הלהיטים היפים והמיוחדים של אייל גולן, ועכשיו שוטי הנבואה, אין אני חידוש מעניין ויפה, בוא נשמע. שוטי הנבואה.

כן, שמענו את אתרה אוריה, לא צריכה ארמון, ועכשיו עמנואל, כמובן עדן בן זקן.

כן, נרקיס וליאור נרקיס. הזמרת נרקיס, איזה קול, וואו. אחד למיליון זה מה ששמענו, ועכשיו טמפרטורה. עומר אדם.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו. כך

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

כן, שוב לומר לכם, בוקר טוב עדיין ושבוע טוב ושקט ומוצלח לכם מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו עטף אנחנו מגישים אליכם אולפן 3 בבאר גנים כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 ונאמר לכם תודה שאתם איתנו. תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, אנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. תודה רבה לכם. ולנהגים בכבישים נאחל שבוע טוב ללא פקקים עד כמה שרק אפשר, ושתגיעו אל היעדים שלכם לשלום. ובכל זאת נבקש ולאט ובזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא לסמס. עזבו את הפלאפונים, זה גם מסוכן, גם כנסות תקבלו וגם נקודות, אז תעזבו את זה. אם אתם חייבים ממש, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת, ימינה שמאלה, תמיד לאותת. כן, גם בשעה הזו נביא לכם עוד מוזיקה טובה, איכותית וגם חדשה וגם מחודשת וגם נוסטלגית. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, טכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם דודו אהרון, בוא נשמע בבקשה. מיליונים, דודו אהרון.

0: כן, קודם שמענו את אלקנה מרציאנו באש ובמים, ועכשיו שרית חדד, הסוד.
1: אתה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאת היא מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בעלה, אבל לא בעלה.

0: סאבלימינל, כן, משתף פעולה עם שרית חדד.
1: לא כל הבנות חייבות לרצות אותך, אבל אני מחכה.
0: הסוד של שרית חדד, ועכשיו ירוחי קובי פרץ.

כן, ירוחי, שמענו את קובי פרץ, ועכשיו אריסן. הבטחנו נוסטלגי, דם דם, משהו ביוונית. כן, אחד המוזיקאים הטובים שהיו פעם בארץ, שהביא לנו את הצליל היווני ואת הנגינה היפה והמיוחדת שלו, כתב, ניגן ושר, דם דם, אריסן. אריסן.

0: כן, המחרוזת היפה והמיוחדת הזו של הפרויקט של רביבו שמארחים את איציק קלה, תודה, תודה, יפה מאוד ממש. ועכשיו, אחד הלהיטים של התקופה האחרונה, כתב, איבד והפיק יוסי זרמון. שימו לב לשם ישראל מעתה ועד עולם, שיר מאוד גדול ונעים.
1: את בוכה.

0: איזה יופי. כן, שמענו את קובי פרץ ועכשיו ססון שאולוב ורינת בר מתוך הופעה חיה
1: כאילו חלום
0: חיכיתי
1: הופעת מולי ככה סתם פתאום

איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר, אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך.

ללוזון, ועכשיו נשמע את גלית סדן ושראל, אם את רווקה. כן, אומר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 מאולפן 3 בבאר גנים.

כן, עד כאן להיום, תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות, עוד הסיום מתנגן, וזה אומר שסיימנו, תודה רבה לאמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן, אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, ביי להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שחקן ללא תכלית, מחליף קצת תחפושות, לפעמים כמוזיקית. עונה שנייה בסדרה של מלחמה, עמוק באדמה, נותן את הנשמה. צניחה חופשית.

תסתכלי עכשיו עלינו, כלום לא יעבור בינינו, שנינו חזקים כמו אריות מול העולם. אצלך אני מצאתי בית, כמו נווד שבא אלייך, בין כל האנשים שכבר הבינו בעצמם.

את בבית ושותפה שלך בווייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי. אנחנו תל אביבים בלי לוזים ושוזים, חיים בבועות של ג'קוזי, הלילות נשרפים כמו פיוזים, אז אם את איתנו תזוזי. וואו, תקפיצי את הפירסינג בפופיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, אז אם את איתנו תזוזי.

0: בכניסה, ותראי מה יקרה לך.
1: אם את בבית ושותפה שלך בוואי, ואת לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי, אנחנו כל כך בדרייב שהשמיים תחתיי, רק תגידי מתי, ואז תראי את זה בלייב.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: למורים ולמורות, לאחים, לאחיות שלי. לגננים שעובדים בשמש, לקופאית מאמש, לחברים, לחברות שלי, לאנשי המסגנים, לחיילות, לחיילים, ולזאת ששיחקה ברגשות שלי.
1: לכל מי שבסוף היום נשבר.
2: תרימו.

כולן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי, כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתגובה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא מרפא את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישר.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: 20 דקות למונית, שמה פליי על הביט, את האודם בתיק.
1: בטיק טק שוט,
0: איפה רק אנשים לא רואים פרצופים מגוזות באוויר.
1: בטיק טק שוט,
0: סיכויים סיכויים 50-50 שהיא באה להרוס פה את כולם, כי הבנות של ארץ ישראל יודעות הכי טוב לסובב את העולם.

יותר מדי שירים, יותר מדי עלייך, את עושה לי רעשים. כל שורה בצבע, את סימנת את כל הלב שלי במרקר, את כולך נגד הטבע, ובסוף את גם עושה עליי שרירים. אהובתי, קדימה בון וויאז', אוסף

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מפניי תשמור אותי אמיתי, רק אתם.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תשאלי אותי אבל צריך איתך שיחה. הלכת ומי עכשיו נותן לך את כל מה שאת צריכה. חבל שאי אפשר להגיד לך להוריד את המסכה. אני צריך אותך בריאה שתחזרי כאן.

תנתקי אותי עכשיו, תגידי את גנובה. נעים מאוד, אני הייתי מחבק אותך תקופה.

יפים כמו פרחים. תגידי, יצא לך כבר לחשוב עליי תוך כדי שזרקת אותי בשביל בן זונה עם 100,000 כי יותר יפה אולי מאיפה?

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.